असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमद्य

सुभद्रिकां कांपीरवासिनीं गायत्री तिष्ठं जगतेऽष्टुपङ्क्त्या सह बृहत्स्नेहा ककुत्सूचीभिः शम्यन्त्वा सह स्तोमाः द्विपदाजा षट्पदा त्रिपदाजा चक्रपदाः द्विछन्दाजा छन्दाः सूचीभिः शम्यन्त्वा सहस्तोमाः सह छन्दस आवृतः सह प्रमारिखयः सप्तदैव्याः पूर्वे कम्पन्ता मनोदशति रा अन्वालेभिर्थ्यो न रश्मीन्न जागृतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तसि तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शुभसङ्कल्पमस्तु येन कर्मण्यपसो मनीषिणो जन्ये कृण्वन्ति विदधे कुदीराः जतपूर्वं शमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शुभसङ्कल्पमस्तु चतुर्ज्ञानमुतचेतो धृतिषज्योतिरन्तरमठं प्रजासु जस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविकत्परिगृहीतममृतेन सर्वं नाजेन जन्यसायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जस्मिन् ऋचः सामजजोगुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रतनाभाविवाराः यस्मिन् शतभुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखा तिरश्वानि भजन्मनुख्यान्ये नीयतेभिः शुभ्रवायिन इव तत्र तिष्ठन् जतचिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ॐ मा सहस्रशीर्षकाबुरुकः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिगुं सर्वाति श्रुत्वात्यधिशतशाङ्गुलं कुरुख एवेदगुं सर्वञ्जभूतं च भाव्यं न उतां यतशेषानो जगन्मे नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पूरुकः पादो सर्वा भूतान् त्रिपादस्यामरन्दिवि त्रिपादो उदैत्पुरुकः पादो सेहा भवत् पुनः ततो विखण्डग्रामशासनानुशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुकः स जातो अत्यर्षतपश्चाद्भूमिमथो पुरः अस्मादिम्य सर्वाहुतः संवृतं रक्षता जम्बा पशुस्तांशगरे वायव्या नारण्यग्राम्यश्च अस्माद्ज्ञा सर्वोतरिचः सामान्यनिरेच्छन्दागुं श्रीनिरेत्कस्माद्देतस्माद्भजायतस्माद्विश्वा अजायन्त जे केशोभयादतः आवोहजन्निरेतस्मात्तस्माज्जाता अजावयः तञ्जिडम्बरेके प्रोक्षन् पुरुखं जातमृतः तेन देवा अयजन्तसाध्यादिकय स जे चतुरुखं वरदुः कतिधा विकल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपाद उच्येते ब्रह्मणो शंसमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ऊरुतदश जिर्वैश्यः पुरं शूद्रो अजायत चन्द्रमामनसो जातशसोः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायशपाणशमुखादिनिरजायत नाभ्या आसीदन्तर्शकुं कृष्णोर्द्वयोः समवर्तता बृहम्भूमि सह श्रोत्रा तथा लोकामकृतेन्नपुरुषेण हरिका देवायन्मता वसन्तो चासीदा जङ्ग्रीष्म इदमहाशरद्रविः कृता स्यासन्तरिदय स्त्रिः सप्तसमिदः कृताः देवाजतन्माना अवदन् पुरुखं पशुम्बाजनेन जनमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हरासं महिमानः सचन्ते तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः पृथिव्ये स विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तिशतुष्टाभिरूपमेति तन्मर्तस देव त्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमाद्यरणन्तमसः परस्तात तमेव विदित्वाचमुतिमेति नान्यः अन्था विजयते येनाय प्रजापत्यति गर्वै अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते सुजोनिं परिपशन्ति धीरास्तन्नतस्तभुवनानि विश्व यो देवेभ्य आदपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वोदो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदभुवन्नं जिसैवं ब्राह्मणो विद्यासुदेवा असन्नसे श्रीशते लक्ष्मीशपन्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्मिनो व्यक्तं निषण्णिकाणमम्बैकाणसरलोक हरिः ॐ भू ॐ भुव ॐ स ॐ मा नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैकवे नमः बाह्व्यां तते नमः जाते ऋषिवा तनोरघोरापापकाशिनी तयान्स्तन् वाचं त्वया गृशन्तः विचाकृषीः जानुकं गृशन्तस्तेभिर्वसवे शुभाङ्कृतकाङ्कुरुमायुंसीः पुरुकञ्जगत शिवे नुभजस्वाग्रीशाच्छाभयामसीदिता नः स्वमि जगदैष्मगुं सुमना असुतः अद्यवोचदैव कापनमो देव्यभिगत अयुष सर्वान्यं भयं सर्वासु जातु धान्यधराचीः परासुभ असौजस्ताम्रो अरुण उत भ्रुः सुमङ्गलः जे चैन गुङ्ता अवितो दुःश्रुताः सहसो वै कां हेड ईमहे असौजो वस्त्रपत्नीरग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदिसन्नदिसन्नदः जः सदस्वमडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षा यमीडुके अथो जे असुस्वानो हन्ते नमः प्रवञ्च धन्वत्समुभयो रात्रोजां नाजाश्रते हतैकवः पराता भकवो गपाव्यन्दनो कबर्दिनो विशल्यो बाणमा उत नेशन् सुजायिकव आपजनिकङ्गदिः जाते हे तन्निष्टमास्ते बभूवते धनुः तयास्मान् सुप्समयमया परिभुज परिते धन्मनो हे तिरस्मान्मणुकुलसुतः अथो जे कुलसवारे अस्मन् निदेहितम् अवदति धनुषगुं सहस्राक्षसरे कृते निशीदिशल्यानामुखा शिवो नः सुमनाभव नमस्त आयुधाय नाथदाय दुष्णवे उगाभ्या

असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम् गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।